mami. Zawabra, swaji, mi mami. Abre pa mi krabwa. Ayo mi kara ti, ti ti fu. Hey, ayo mi ombulu. Ewa di adia bako pe ma jimi furi mi nseme ba yemi ya. Adia bako pe. Na ye winya nkuponko ene winyim. Na se mi ye winya nkupon hat. Mi ye winya mi wakoma de. Mi jidi, na mi jito mi se. Winya nkupon me posu aso jano ewa mi su.